0: تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النصارى والبحور تمور هو الكنز والكبريت والزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وفبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منظرا صلاة تقين السورة حيث أصير على من به قد جاءنا منه منظرا صلاة تقين السورة حيث أصير على من به قد جاءنا منه منظرا صلاة تقين السورة حيث أصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة برمت الله
1: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.